0: Safnya diluruskan, dirapatkan. Istawu istaqimu wa'tadilu shufufakum.
1: Allahu akbar.